Michael Jackson që unë vinja djedinosha is Heal the World për nena vitës me të jajunia unë turpina si me shere Ariana Grande vinja në pacë të pëtë që kështë koncert turnej The Eternal Sunshine Tour on Julie Vegas me së gajda am vinjës jau asto të studis albumu Petel së djedla pinja unë vadosha is singles në ta ir shes Hey dre, made you love me Ariana Grande turpina tava la baka like s'kena im radio shveho